0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Listen like a local. Bay FM 99.9.